0: medlemskap. Men vad har också har ändrats sista månaden efter att denna folkavstämning blev mält och påmält och all diskussionen som har hänt efter det är att det är flera islandingar som nu står emot att gå in på EU, men det gjorde det tidigare, så akkurat nu är det sån liten flertal emot EU-medlemskap. Så det blir faktiskt ganska spännande att se hvis det går hvis den islandska folk bestämmer att att gå vidare med talen med EU. Vad de så synes om den om avtalen när den kommer, för det ska selvfølgelig bli en annan folkeavstemning om medlemskap av avtalen.
1: Och från Island har vi också med oss Katrin Andres dotter. God eftermiddag till dig också.
2: Hallå, hallå.
1: Du är konstnär och musiker, del av norsk-islandske duon Ultraflex. Är du också engagerad i EU-saken och avstämningen för tiden?
2: Nej, inte ända, men jag må nog bli det för det blir avstämning. Men akkurat nu så är jag väldigt inte helt med på vad som sker.
1: Men vi ska alltså snacka lite generellt om Island. Hur vill du beskriva Island för någon som ikke kjenner øya?
2: Ja, hvis du liksom lurer på om naturen og liksom og det, så er det litt det var noen som beskrev det som litt post-apocalyptic eller prehistoric. Det er ganske liksom mye lava, fjell, svart sand, vulkaner, store fosser og ikke like mye grønt og blomster som mange andre steder i Europa, og ikke så mange dyr. Og som dere snakket om, myggen og sånt, det er jo, vi har jo veldig få insekter og sånne ting her.
1: Ja, er det ikke noe mygg?
2: Jeg tror egentlig ikke det er mygg, men det er noe annet, kanskje mikromygg eller noe sånt, det heter lorsmy på islandsk, som også biter man da. Som er ganske nytt her, og vi ikke er så glad i. Men jeg tror ikke det er mygg akkurat nå, men det kommer nok til å bli det snart.
1: Så det slipper ikke helt unna, altså. Men hva vil du si kjennetegner folk fra Island og islendingene? Har du noe felles?
2: Ja, det her er et morsomt spørsmål, synes jeg. Fordi at jeg tenkte ganske mye på det, for jeg er ganske mye mellom Norge og Island, og det er noen forskjeller. Og jeg veldig glad i Norge og nordmenn, og jeg vokste opp i Oslo, ble født i Oslo og flyttet til Island da jeg var 10, selv om jeg islandsk da. Men jeg tenkte litt på dette spørsmålet før jeg hadde fått det sendt før helgen. Og det var en som jeg kjenner som hadde bodd i Oslo i 10 år, så flyttet hun hjem til Island. Og når hun ble spurt liksom, hvorfor ville du heller være på Island? For jeg synes egentlig det er veldig mye som er finere med Oslo og Norge. Men hun sa at den store forskjellen er med folket er at alle på Island kunne vært hovedpersonen i en sitcom. Alle er litt sånn quirky og rare og har mye på gang. Men alle i Norge er supportpersonen. Person som er litt mer normal og har litt tingene ja, mer under kontroll og virker som en sånn kontrast mot hovedpersonen på en måte.
1: Nordmenn er birollen altså.
2: Ja, og så har jeg tenkt på det her, for nå leser jeg veldig mye Pippi Langstrømpe for datteren min som er 3. Og jeg tenker at det passer veldig bra der inn at Island er Pippi Langstrømpe, og Norge er Tommy og Annika. Det var alt er veldig fint og rent og på plass. Og her borte er alt litt sprøtt og rart.
1: Ja, Hallgrimur, kjenner du deg litt som Pippi Langstrømpe også?
0: Ja, jeg kan faktisk koblere godt med den sammenligning med Pippi Langstrømpe, selv om jeg har aldri bott i Norge selv, men jeg har vært der ganske mye, så ja, men jeg er enig med dette. Det kan jeg si, for eksempel når